0: מגנוג דאון.
1: פלקפק בס.
2: תקה לאן, DJ ako, diba? Bakit nag-e-singer na tayo?
3: Ano ba? Ito rin natin.
0: Makakaya ko ba?